0: Le c'est moi comme ça.
1: Comme ça gela.
0: Non, c'est la chouna.
1: Sona ça va finir gela.
0: Nesse sonum sona c'est pas que nei na.
1: Jika terini gela, maja yuri ni la.
0: Non, manjen yuri, le c'est nan chichi jube sin sa sin lu le c'est be sonse di so pia ina.
1: Nesse tango a li te to de ne de tendo la ta, ya pa to de ne de pa sa la tu ni ta. Ni ringu di li te na la shu tu ma so pia kon ga ni be shu ni la.
0: Nesse la.
1: Tira zabdik du, tenye ling na runyo shundang shige toko mga wo tila ne so nangye, tenye takko thamdi nangye ki toko jile la ta kalung wadu jawa la ta namni toko tindu la ta nga toko tazili du la ta tenye toko chungzil la ta tenge ki thompema toki la jile pu chie ta tu thamdi mangan nanga kati che shuya yin kuiba tinta mibe jenge libe nangla yangse chal tu ma supe gongka mibe shuya yin la
0: Nese la
1: Tenye zabdik du 강조 누가 적게 적도 좀 뒤지도 가라 또는 적수민의 자다다 아니냐 본인 진짜 적게는 영신은 시 적군이 막아서라 또는 적수민의 자다를 보야 이래 기당 적지도 사사로 쉽게 적고상 보공제라를 보니 거라를 해서 쉽게 진라 도성 도보다 강지대니 뜻이 딜레용의 민주 당면에 당면 시야 이래
0: 내세라
1: 기당 적지도 tōkpō sōnā tōshī lālai pōni tsamti yāngyā nāngi tōtse tse shūyā yīn lā tīne lēsē chōngmō wāngmō lā lā pōni tūtā nāmbā gandō pāntō sōntō nāngdō lōgui bākwā lā tōs

0: Hello, Samo Khamsa.
1: Hello,
0: Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello,
1: Samo Khamsa.
0: Hello, Samo Khamsa.
1: Hello,
0: Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello,
1: Samo
0: Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello, Samo Khamsa. Hello,
1: Samo
0: Nesse.
1: Nesse.
0: Nesse. Nesse.
1: Nesse.
0: Nesse. Nesse. Nesse.
1: Nesse. Nesse.
0: Nesse. Nesse. Nesse. Nesse.